0: мистерния, как санканка с неясиня синика. Yes, амогани ка тропан трой, маяд лагани, кай ти гинсундан му ша, гинсунод му анг self му, анг гинахамбал дара санг уток, мага сунди си мистер му, кай ти ето ма, нагиди анг пагдуда ко са ия. Укалинг, набалаан му нагани анг танан-танан, ва ай манапуслан анг каматуоран, кай ти нагпакамартир ка са гихапон ка тропан шайла. Ай филинг ко ка тропан трой, гинапанумдум ня нанг сининг ия нга памилия кунг булагани ати пану на lang kabataan niya, ang bata niya magiging broken family na sila. Amo na guro nga nagstay siya sa gihapon bisan ano nakasakit. Ay ti kita mo to ang nahimo na saksihan niya mismo ang eksena. Oo. Ang mga extracurricular movements nga ginhiwat nila dito sa sulod sa kwarto. Ay grabe.
1: Hindi mo ako niya kay katrapang sila, katrapang ay natakura yes. Niya ang isa kauras.
0: Yes, amo gani katrapang kagang 3 months gidi ya katrapang oo. Joy nga wala yung sa gihapon nagbuya sa ilang marriage. Ay ti feeling ko grabe man nga stress ang ginaagyan subong ni katropang Sheila. Amo na nga way na siya makapugong nga magpangayo dari sang advice sa aton. Kay man syempre nasaksihan niya ato mismo sang duwa niya kamata ti hindi kita na yung malikawan nga panong dumo niya gabi-gabi siguro hindi na siya makatulog.